0: Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Lopti Li Tin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Lopti Li Tin.
2: Jachiwi Sengke Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Li Kong, Kamke Lopti Li Tin Da Chiti Li Tin Ke. Gege loza ni ma yin. Tene ta lontun goma gano la nganzo gende sanjiba gata zawa ka yundu ngui de la tene jaja yegen ina ya xeba da yosu citi jinjuba xeba siya niyo ba gana ni ta niba yosu citi jinjuba xeba. De la yang tene jinju la tibi ka che naya da jiba tenba siya jidang tene jinju la tibi ka che tene rangwa jinju kore xeba. Tene niyo ba gana ni tā tāmbu jīnyū la tīwī chēn nāyī la jīpa tēnbā sāyā tīkṣ. Tā tēlā yā nāngsī gā tēnī lārdā xieba dā lādēn xieba, ādēn xieba, jēndā xieba, lācī xieba, jēdā xieba, jūngkūng bēdā. Sēnī yā nī cīpa jēndā bā jīyā bā tī nāni tā lādā jī kōr. Tā lādā jī ngō tēnī lā jī chēk nāngrāng, tēnī lādā gā jāyī yōsir. Āyā tā tēsō jī kōr nā zō mā ndō dī jī tēnī xieba rē. Nī tā kōng gā lōng cēn jī nāndē tān jēnī ngā zō Tua yin rabu ji gedi shi yore, ten di la Toma la ta tua di yibu ji korni Mando di ji sa hizu ji ten Teni tambo de kaan re se di ta Sanjiba ga cawa rang nani Teni lada ga chete su ma ten yombi kasa la Teni gongo to no bomo wo ro lo so se ni Ta jinju chedan rewe ka teni lada ga chete ma to Ani ta naro to yibi ka lada ga chete Ta ngan so sanjiba ga cawa rang nani ngisi ma ten bar Tēndil tātē mātēn bīgē tēnī jīnsēn rābō tē kāntē jirīs. Tā tēlā ngā tsō lōntō gōmā nōngā xie yōrī. Tsō tē tā sāngjī bāgī yōngi jīyā tsō tē tān rāyā yō pārē. Tā sāngjī bāgī yōngi jīyā tsō tē tā jīnjū kī shāwā chādī yōrī. Tēnī jīnjū kī shāwā tēlā yā tā jīnjū kī cikchē drasā jī shāwā jī tā jīnjū kī cikchē drasā jī shāwā